0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.
4: You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: The No Boundary Station, Radio KFOR.

0: Ford ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Uz Radio Kfor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Kor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Love and Passion, Radio K4.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio KFOR.
4: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Love and passion.
7: The best music on Radio K4.
8: Budite informisani u svakom trenutku.
7: Radio K4.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radiju.

0: Kfor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici Kfora patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji Kfor deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Music is love in search of a word. Radio.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnje bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Pratite nas na Instagramu Radio Kfor Srpski.

0: Fori je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. You are listening to Radio K4.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: action!
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
0: Radio K4.
1: 96.6.

0: Evo i ovo jutro započinjemo tsunamijem, zapravo tako se zove pesma, odnosno hit nedelje koji slušamo svakog puta na početku.
1: Nemoj Vlado, molim te, samo tsunami.
0: Pa kažem da ovo je, ništa nisam rekao pogrešno sad.
1: Dobro.
0: Dobro jutro ljudi, dobrodošli, evo sreda je, šta je danas? 30. septembra,
1: poslednji dan septembra 2026. godine. Dobro jutro svima, počinje jutarnji program Buđenje. Sa vama Vlada i Bojan sve do 10 sati.
0: Tako, eto, čuli ste, lagano krećemo ovaj dan koji je pokazivalo mi nekih 11 stepeni ovaj kada sam dolazio jutros, međutim nešto mi nije bilo previše hladno, ne znam zašto. Ima sam utisak da je toplije.
1: Baš sam je sinoć pratio, meni je pisalo sinoć da će jutarnja temperatura da bude negde oko 5 stepeni.
0: Pa malo je veća temperatura,
1: da, ali promašili
0: sunce,
1: su, da.
0: Pa nisu promašili mnogo za 100-110%, ali dobro. Šala na stranu, eto, o vremenskim prilikama i svema opštinije u nastavku programa. Do 10 imamo dovoljno vremena, pa ćemo se
1: da,
0: siti
1: biće,
0: ispričati.
1: Da, biće svega pomalo pored teme jutra, biće naravno i dobra muzika i sve ono što

0: totalno pomračenje svesti i sunca, eto, od strane astronauta, odnosno
1: Bajge i Devita.
0: Tako je, tako je. A mi u nastavku... totalno pomračenje svesti i sunca, eto, od strane astronauta, odnosno
1: Bajge i Devita.
0: Tako je, tako je. A mi u nastavku, evo, da vam kažemo čemu ćemo to zapravo pričati, ova, nešto manje, 3 sata pred nama.
1: Kaže ovako, koji posao biste radili jedan dan čisto iz radoznalosti?
0: A, eto, pitaćete šta misliš da bi ja ovaj volio da budem bar jedan dan, pitaćete da još 2 puta, ajde.
1: Ajde, ne astronauta, volio bi da budeš pilot.
0: upravo si, zapravo da. Ovaj, a što se tiče astronauta, uvijek sam se pitao, znaš, ono, kad izađu onim ogromnim skafandarima u svemir, ono, na par stotina kilometara iznad zemlje, oj, šta radi kad ih zasvrbi nos? To je meni ono života želja da pitam nekog astronauta šta radiš, zasvrbite nose ili oko ili tako nešto, razoveš, oj, kako se boriš tim?
1: Trpi
0: tako
1: čovjek.
0: Je, tako je, mora da trpiš, svrbite nos, ili hoćeš da kineš.
1: Da.
0: Zamisli.
1: Gotovo, zamutio si ono skroz.
0: Jao. Znači, astronaut je ovo teška priča.
1: Da, opet ovo tvoje, Vlado, da budeš pilot, ali bojim se da ti to ne bude posljednji dan.
0: Pa neću da kažem, vrlo verovatno, ali ovo i šta ima veze, bar jedan dan da se vineš u nebeske visine, pa kako bude nakon toga.
1: Ajde, čekamo vas da čujemo kako je vaše mišljenje što se ove teme tiče.

0: FOR ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: standardno ne možemo da se usaglasimo oko trenutne temperature, ali nije bitno, tu smo nekih 12-13 stepeni
1: otprilike. Da, trenutno u Prištini okolini, a maksimalno danas idemo do 21 stepen. Ono što je bitno, da, ono što je bitno jeste da neće biti kiše ni danas ni u narednim danima, tako da onako prijatno, da jesenje vreme, mogu da kažem, makar kada, kada su te dnevne temperature u pitanju.
0: Pa miholjsko leto, rekli su ovaj da će ovaj potrajati neko vreme i ono, pokazuje se da će biti tako. Da ne idemo sad previše unapred, ali temperature oko 20 stepeni, koji stepen preko toga, bez padavina narednih dana, ni u najavi padavine, tako da je to sa te strane, ne znam što da kažem.
1: Što bi rekli, Vlado, vreme taman da ne kukamo, niti je toplo, niti je hladno.
0: Pa, što se tiče temperature, fenomenalno je zaista, eto, sad možda će nekome faliti malo kiše, možda će nekome faliti još malo vrućine, ali što si rekao, da ne kukamo previše, nego da prihvatimo to kako jeste i da upravo u vremenskim prilikama. Idemo dalje, dobro jutro.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
4: Radio K4 24/7.

0: kada biste na jedan dan mogli da budete nešto drugo, da radite nešto drugo, neki drugi posao, koji bi posao to bio, eto, pitamo vas ovoga jutra.
1: Da, o tome pričamo sve do 10 sati, da je Vlada je malo pre rekao da bi voleo da bude pilot.
0: Pilot, astronaut, kosmonaut.
1: Makar na jedan dan, ali boji se da mu to ne bi bio i posao.
0: Slušaj, nema veze. Za mene nije ni bitno.
1: Mnogima bi odgovaralo da ti budiš pilot.
0: Misliš, tebi bi izuzetno odgovaralo da se ne vrati sa tog nebeskog puta. Sve jasno. Nema problema. Sve ćemo to pred sudom.
1: Da.
0: Što bi rekao Taško, znači spokojni. Šala na stranu, eto, pitanje jedno. Vrlo interesantno, gde možete da birate zaista bilo koji posao na planeti.
1: Eto, mislim, ima svakakih poslova, ali eto, posao za jedan dan koji neće da bude plaćen,
0: možda i bude plaćen.
1: Pa, ne znam šta bi to mogao da radim za jedan dan da mi bude plaćeno.
0: Pa imaš onog lika koji se penje na onim repetitorima, radiorepetitorima koji su visoki po 150-200 metara, razumeš, da zameni sjelicu.
1: Naš kolega.
0: Ima i toga, da.
1: Ne, nije on.
0: I onda se popne, zameni sjelicu i onda bude plaćen tipa 20.000 dolara.

0: guys, I'm Iggy Azalea, and you're listening to some new music. Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, pa minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
8: Radio K4, where the music never stops.
9: Mesto broj 10.
10: Koda nije za nas.

0: mesto broj 8.
1: Magla Band, Krive Drine. Majdi, nađi nekog, ostavi me. Šta će ti
0: ove moje krive drine? Neka ti... Mesto broj 7.
1: Indođija i Jackson.

0: Ljubim je brzo, Sevdak Baby, Kim i Anet su nam otpevali ovo što smo upravo čuli.
1: Da, a u nastavku buđenja proveravamo i kakva je situacija trenutno na prelazima, ima li gužve ili nema, da ovi zvanični podaci kažu da nema gužve, nema zadržavanja tako i kada je ulaz i kada je izlaz u pitanju.
0: I ovi podaci sa grupe također kažu da nema zadržavanja, tako da molim lepo.
1: Svakako ako vi imate neke drugačije informacije od ovih, možete da nam pišete na 049-950-951, podelite to sa nama, a mi ćemo to proslediti dalje.
0: Nema gužve koliko mogu da vidim ni na ulazu u Prištini, ono malo se dole kod onog podružnjaka i kružnog toka iz pravca Vetenika pričam, malo se stvara gužva, ali je više manje prohodno. I dobili smo jednu poruku među vremenu za ovoj temu jutra, šta biste volili budete, dakle, na jedan dan, kaže posao ispijača kafe. Šta misliš ko je to ovaj poslao? Pogađaj dva puta.
1: Taj što je poslao, nek donese isto.
0: Nek donese kafu.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: u nekih 9 minuta do 8 sati. Polako smo stigli do ovog kraja
1: prvog sata,
0: tako da. Buđenja, ali naravno još 2 sata se družimo i još 2 sata puno interesantne priče.
2: Upravo tako, pričat ćemo malo u naredna 2 sata i o sportu, malo imamo par nekih informacija za vas vezano za kulturu. Tu su i neki mimovi, ali svakako do 10 sati pričamo i o temi jutra, tako da eto, ostanite i dalje sa nama.
0: Tako je, ponovo se čujemo za 10 ili malo više minuta i naravno uživajte u muzici koja ide.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Neck u numeri Hartin Heads. Dobro jutro, 8 sati 2 minuta.
1: Da, vraćamo se na temu jutra. Koji posao biste radili jedan dan čisto iz radoznalosti? O tome pričamo sve do 10 sati.
0: Ja sam pilot astronaut, Boki je, nemam pojma šta je Boki, dobili smo ovaj poruku, kaže ispijač kafe.
1: Dobro, ne baš tako, ali nije ovaj loš posao biti eto
0: ninja.
1: Ne, degustator vina.
0: Degustator vina.
1: Na ono kad ima ona takmičenja, ali to eto možeš ti probaš 2 3 5 i onda ne znaš gde si.
0: Pa meni se desilo ovaj svojevremeno da sam u Veliko Hoče tako probao, degustirao sam par vina i mogu ti kažem da mi je bilo lepo posle
1: sigurno da ti je bilo
0: posle
1: lepo.
0: Četvrtog.
1: Ničeg se ne sećaš verovatno.
0: Pa sećam se onako kao kroz maglu.
1: Da, tako reći iz maglicu.
0: Tako je, iz maglicu. Eto, ajde da vas čujemo šta biste radili na jedan dan kad biste bili u mogućnosti, dakle, bilo koji posao dolazi u obzir.

0: Sjajna Lena Kovačević je sa numerom Julie, a mi u nastavku, evo, ovaj, da vas podsjetimo da ćete danas u terminu od 4 do 5 imati prilike da slušate novo izdanje Mimovanje.
1: Da, Jelena i Ivana bit će sa vama.
0: Da, ovaj, do snova, što se kaže, da. Očekujemo da bude vrlo zanimljivo, a kao najava toga, evo, i par mimova.
1: Kaže, jesen stiže, letnja gumo moja.
0: Da, da, ovo još malo, još nekih mjeseci po dana i bit ćemo zakonski obavezi da promenimo gume. Kaže, ja za 5 godina moje lovačke karijere ubio sam 50 gajbi piva.
1: E, kaže, vala, neće meni vaga da određuje koliko kilograma imam.
0: E, naravno, mislim, što bi bilo tako. Evo još jedno, kaže, kod komšinice se Wi-Fi mreža zove Tamara. Ja promenio svoje u Ćao Tamara, ja sam slađen. Ona promenila njenu u Imam dečka.
1: Prosto, da. Kaže, često pustim neki film da me gleda dok spavam. To ti poznato, a?
0: Pa znaš kako, ovaj, bilo je ranije slučajeva, pa bih ja taj film prekinuo, ne želim uopšte se cimam, ali ovaj, eto.
1: Evo, imam ja još jedan,
0: ljudi koji da, to
1: imam još jedan savjet ovaj, za kraj ovih mimova. Kaže, ukoliko vam je dosadno u braku, nađite ljubavnicu, ako vam je i tada baš dosadno, onda je predstavite svoju ženju.
0: Da.
1: Ako smete.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite ko ju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Zana i majstor za poljupce.
1: Čuvena dobra stvar, definitivno. Absolutno. Da, a u nastavku buđenja malo listamo i muzički kalendar da čujemo šta je to obeležilo današnji dan kada je muzička istorija u pitanju. 30. septembar.
0: Tako je, poslednji septembar, poslednji dan septembra zapravo u mesecu i šta god to znači.
1: Da si uplašio ti ono što sam ti rekao poslednji radni dan ako si pilot, je tako?
0: Da, tako je. Tek nekoliko zanimljivih datuma, samo jedan ću izvojiti za sada, a za ostale ćete morati ipak sami da ih čitate na našem web sajtu. 1972. godine rođena je Aleksandra Kovač, srpska kompozitorka, tekstopisac, aranžerka, producentkinja i pevačica, koja je karijeru započela sredinom 90-ih godina u duetu sa sestrom Kristinom, onaj čuveni K2 duo.
1: K2,
0: da. Kažem, sve ovo možete pročitati čak i više na našem web sajtu radiokfor.com kroz dva. Ma, slušamo jednu od njenih pesama u nastavku, pesma pod nazivom Boginja.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
0: Samouveren glas u vremenima pozitivnih

0: Dakle, pitamo vas, kada biste mogli da birate posao koji biste radili samo jedan dan, koji bi to posao bio?
1: Da vas čujemo, opišite 0499509951. Naš Viber je svakako aktivan. Evo imamo i odgovor jedan, kaže Miloš se javio. Kaže, ne znam šta bi voleo, ali znam da ne bi voleo da budem sudski izvršitelj.
2: Dobro. Pravo je.
1: Kaže,
2: pravo je.
1: Znam onda da bi me svi psovali.
0: Evo, pravo je čovjek. Da, to jeste onako, ne tako zahvalan posao, ali recimo, palo mi na pamet, možda da budeš ovaj test vozač Formule 1 na jedan dan. To bi bilo on top.
1: Da.
0: Mislim da se ne lažemo, ali ovaj, zaista je to.
1: Ili da, ili Formule, ili onih trkačkih automobila.
0: Pa dobro, Formule 1 onu... ti je ono,
1: Da, ali baš onih iza automobila koje koriste baš za trke, oni sa jačom,
0: razumijem,
1: konjažom i tako dalje.
0: Može bilo šta, može bilo šta, voziš na onim pistama, autodromima i šta već, i voziš auto, ne znam, 250-300 km/h, ono, potpuno legalno.
1: A da čujemo vas, pišite.

0: 6.
1: Olivia Rodrigo. The Cure.
0: Mesto broj 5.
1: Dua Lipa. Training

0: naravno kao i svakim radnim danom, tako i danas u terminu od 17 do 18 sati novo izdanje emisije Greatest Hits, emisija u kojoj slušamo velike, velike hitove.
1: A, da, svašta nešto ćete imati prilike da slušate i danas, ove zaista sjajne pesme. E sad, ovaj, između ostalog, tu su Beyoncé, Sean Paul, Nelly Furtado, Leona Lewis, Timbaland i Kerry Hilson, Enrique Iglesias, Roxette, The Black Eyed Peas, Outkast, Queen i tako dalje, i tako više, zaista. Sjajni izvođači i njihove pesme. A kada sam ovaj već pomenuo Enrique Iglesiasa, on će nam otpevati jednu pesmu ovoga jutra koju ćete imati prilike da čujete i u, na toj top listi zapravo. Radi se u numeri Bailando, tako da uživajmo se zajedno.
0: Može, može, dobar odabir.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima. Hot wet, delirious, hot wet, delirious.

0: U 8 sati 48 minuta, čisto da vam kažemo da je danas i Međunarodni dan prevođenja, znači on, s jezika na jezik.
1: Da, on se obeležava 30. septembra, znači to je prilika da se istakne značaj jezika i prevođenja u povezivanju ljudi, kultura i društva, a Ujedinjene nacije ovim danom ukazuju na ulogu prevodioca u omogućavanju komunikacije i međusobnog razumevanja. Svakako opširnije o svemu ovome možete čitati na našem web sajtu, a istu vest možete pronaći na našim društvenim mrežama.
0: Tako je. A mi sa ovim informacijama privodimo kraju i drugi sat buđenja. Još sat vremena se družimo, još sat vremena pričamo o poslovima koje bi voleli da radimo makar na jedan dan. Biće tu sportskih informacija, još nekih drugih lokalnih informacija, tako da vas pozivamo da ostanete sa nama i čujemo se vrlo brzo.
1: Da.

domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje. Radio K4 24/7.

0: Mike Towers, Soleao, je stvar što smo čuli, a 9 sati i 6 minuta, treći posljednji sat buđenja pred nama.
1: Koji posao biste radili jedan dan čisto iz radoznalosti, o tome pričamo sve do 10 sati.
0: Da, ajde da čujemo šta bi to moglo da bude i ima ono, gomila zanimljivih poslova koji su ono.
1: Eto,
0: koji
1: posao je za vas čitavog života bio na neki način misterija, koji biste, eto, da imate tu mogućnost, probali makar na jedan dan.
0: Da, možda glumite, budete glavni glumac u filmu za odrasle. Između ostalog.
1: To je tvoja želja?
0: Ne.
1: A, dobro.
0: Ne, ali kažem, vjerovatno ima takvih.
1: No,
0: ja sam rekao, ja bi bio pilot ili astronaut, kosmonaut, šta već, sve što ima veze sa nebeskim visinama, u mom obziru, u mom slučaju
1: dolazi. Ja sam ti rekao, slobodno, što pre probaj, Vlado, ali traži sam da ideš, da uđeš u avion i sam.
0: Pa meni nije problem da vozim avion, samo ako može neko da upali, da ga startuje, što se kaže.
1: I posle, da.
0: Posle ću ja sve da preuzem. 16 stepeni, trenutno 18, realni osjećaj, idemo do 21 danas.

0: Nastavljamo dalje, 9:14 minuta, ovo je baš vreme brzo leti, ovo je srede 30. septembarskog dana, posljednjeg dana u mesecu septembra ove godine.
1: Upravo tako, a na našem web sajtu svakog dana mogu se pronaći različite vest informacije, između ostalog danas da možete čitati i o svetskom danu podcasta na audio revolucija koja je osvojila svet.
0: Da, ima ovaj cijela ta vest, nećemo sad da vam spojlujemo što se kaže, već ćemo vas pozvati još jednom da odete na naš website i pročitate o čemu se tu radi. Dakle,
1: da, svakako te sve iste vesti možete pronaći na našim društvenim mrežama, Facebook stranici i Instagram nalogu, tako da, eto, ako nemate šta da radite, čitajte.
2: Dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro

0: Rosta je nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: A Lords on Dance, jedna zaista sjajna stvar belgijskog sastava Stromae. 9.22, pričamo o poslovima koje bi radili ovaj, kad bi imali mogućnost tako nešto.
1: Evo, ima dosta slušalaca koji su se javili i komentarisali različitih tema i onih i poslova i onih koji ne možemo baš da čitamo i ove koje možemo da pročitamo.
0: Znači ima egzotičnih koji pokušaju.
1: Ima svakakih, da. Svakakih kaže, ja bih jedan dan radio kao kontrolor leta, čisto da vidim kako je kad svi moraju da slušaju mene.
0: Aha, da. Samo da ovaj, da ne radi usred leta, pošto se leto obično otrgne kontroli. Tako da.
1: Usred leta, kontrolor leta.
0: Pa dobro, jest. U principu, eto, ovaj, ima zanimljivih poslova.
1: A ovo je dobro. Kaže, ja bi bio šef na jedan dan čisto da vidim koliko brzo bi me kolege zamrzne.
0: Pa ovaj, neki vjerojatno ne bi ovaj, ni morao ne bi morali da postanete šefa.
1: To je dobar test za kolege.
0: Da, kaže, daj mi moć na jedan dan da vidiš kakvi smo.
1: Da.
0: Eto, ovaj, ajde, još malo pričamo o ovoj temi, ako želite nešto kažete, javite se.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: bila je to Sigala i numera Sweet Lovin.
1: Definitivno posle ove pesme svi smo se probudili, a u nastavku buđenja pričamo i o sportu. Ono što je najaktuelnije kada je sport u pitanju je košarkaška Evroliga, drugo kolo igralo se sinoć.
0: Tako je, nekoliko zaista zanimljivih mečeva, definitivno nama najzanimljiviji oni gdje su učestvovali naši klubovi, Partizan i Zvezda. Partizan, kažu, start i snova definitivno, i u drugom meču kao gosti savladali su Parižan, odnosno Pariz, i to dosta ubedljivo, kaže 79-92 je bilo za crno-bele, tako da je to sjajna stvar za njih. S druge strane, Zvezda, isto kao prošle godine, prvo dva meča i dva poraza. Ajde, prošle godine, ako su imali izgovor, nisu bili kompletni, ove godine mogu da kažu, nisu igrali, odnosno, timovi sa kojima je Zvezda igrala su timovi koji su pravljeni za sam vrh Evrolige. Žalgiris u prošlom meču i Hapoel iz Tel Aviva u jučerašnjem meču. Na kraju svega poen prednosti za Hapoel, iako je uglavnom poprilično ubedljivo vodio tokom čitavog meča, ali Zvezda oče start sezonu u Evroligi, tako da verovatno će biti nešto slično kao...
1: Dobro, ima još dosta da se igra.
0: Pa jeste sami početak, ali ako se pojutru dan poznaje...
1: Da, vidit ćemo
0: duga, ili će biti...
1: Duga je ovaj sezona košarkaške Evrolige, definitivno da. Ali eto, za pola koša, što bi rekli tim košarkaškim žargonom, Zvezda je pomalo i nesrećno u toj posljednjoj četvrtini izgubila, ali o tom potom.
0: Tako je. Ništa, ajde, vratit ćemo pesmu na početak, pošto smo malo više pričali o sportu, a vi uživajte sa Đorđijem i Luna Park.

Magla Band, Krive Drine. Majdi, nađi nekog, ostavi me, šta će ti ove moje krive drine. Neka ti... Mesto broj 7. Indođija i Jackson.

0: mesto broj 5.
1: Aleksandra Radović iz Petnih žila.
0: Mesto broj 4.
1: Nadija i Devito, Uspori dečače.

0: Lokal Top 10.
1: Radio K4, where the sun shines every day.
2: Bravo, you

0: Eto, čuli smo i numeru još jednom, a još jednom da kažemo koja je tema i zapravo da je ovo ispratimo.
1: Stavimo tačku, da, da na istu, da. Na koji posao biste radili jedan dan čisto iz radoznalosti, to je bilo ono o čemu smo pričali u protekla tri sata. Eto, nema nekog jedinstvenog odgovora što
0: pa
1: se ove
0: ja tvoj teme još tiče. Nisam čuvora, priznam.
1: Pa, znaš kako, bilo šta treba probati, ali da bude onako,
0: dobro.
1: Da se ne promenimo puno, da, da se posle tog posla vratimo normalni i da ne...
0: Što bi rekla naša koleginica Ivana...
1: Da ne damo nekom otkaz, da.
0: Što bi rekla naša koleginica Ivana, mislio sam da će biti zabavno, a ono samo ispade mudro. Ništa konkretno nisi rekao, ali nema veze, ajde... Znači za tebe neka visoka pozicija
1: pa to bi mi nekako
0: šefovska
1: sada, ali nekako, ne na jedan dan.
0: Pa ako radiš puni kapaciteti
1: ne na jedan dan, neka malo duže bude, da ne bude ovo kao tvoje pilot na jedan dan. Mada bi i to meni odgovaralo, da budem iskren.
0: Ko visoko leti, nisko sleti. Dobro, eto, taj neki zaključak koji nije neki zaključak, ali nema veze. U svakom slučaju, čuli su o čemu smo pričali ovoga jutra, još malo muzike pa da završavamo priču za danas kroz.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: 9.53 i toliko ljudi što se tiče ovog izdanja buđenja.
1: Upravo tako, toliko što se tiče ovog buđenja za današnji dan 30. septembar i naravno pozdrav svima koji danas slave rođendan, čestitam im rođendan na posebnom mom kumu i to bi bilo to što se tiče buđenja. Tako.
0: Kume, srećan rođendan, nek si živi zdrav 100 godina što se kaže i samo dobro u životu nek te prati.
1: To.
0: Eto, to ti mi želimo. Ništa, ovde završavamo poslednje buđenje u mesecu septembru i želimo vam prijatno ostatak dana uz poziv da ostanete i dalje sa mnom, jer novo izdanje Tekme sveta je ono što slušate u nastavku.
1: Upravo tako, ja vam šaljem veliki pozdrav, a još sat vremena sa vama.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Dobar dan ljudi, dobro došli, 11, odnosno 10 sati 3 minuta, a u nastavku programa već najavljeno izdanje Tech Set sledi, dakle noviteti iz sveta novih tehnologija, software, hardware i ostale zanimljive stvari koje bi mogle eto da vam budu korisne u nekom momentu, možda dobite ideju za nešto da kupite, nešto da napravite ili da se možda drugačije ponašate dok ste na internetu i sljedeće stvari tek. Ima zanimljivih stvari u nastavku svakako i puno dobre muzike, tako da ostanite sa mnom.

Kaže Huawei Mate 90 Pro Max, ne baš pretrano originalno ime definitivno, mogao bi da postane jedan od najneobičnijih kamera telefona godine. Prema novim nezvaničnim informacijama, Huawei ne priprema samo dodatni telefoto objektiv, već kompletnu eksternu kameru sa sopstvenim senzorom od jednog inča, sopstvenom optikom i mogućnošću da se montira na zadnju kameru telefona. Dakle, praktično će telefon pretvoriti u digitalni fotoaparat sa svim onim objektivom i čime sve ne pozadi. Inače, Huawei je godinama poznat kao telefon sa izuzetno dobrom kamerom i eto, sada se to podiže na novi nivo. Nije da su to jedini uradili, ima još nekoliko kompanije, naročito tih kineskih, koji onako prodaje te dodatne uređaje, objektive i šta sve ne za svoje telefone, gde praktično telefon pretvarati u jedan ozbiljan fotoaparat, ali vidimo da će Huawei opet otići korak ispred svih po ovom pitanju.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

ukoliko ste imali, to jest ukoliko imate neki iPhone telefon i ažurirali ste ga na posljednji iOS 27, možda ste juče imali problema sa pokretanjem i krešovanjem određenih aplikacija. Naime, iPhone aplikacije počele su juče masovno da se ruše odmah nakon pokretanja, što je među korisnicima brzo izazvalo sumnju da je problem povezan sa iOS 27.01 ažuriranjem. Ipak uzrok nije bio Apple sistem, već kvar u Google Analytics for Firebase servisu koji koristi veliki broj iOS aplikacija. Google je potvrdio da je problem zahvatio iOS deo Firebase analitike i da je zbog greške u SDK više hiljada aplikacija moglo da se zatvori odmah pri pokretanju. Problem je umeđu vremenu otklonjen, a korisnici ne moraju dodatno da ažuriraju aplikacije. Dakle, eto, juče bilo nešto na kratko. Nadam se da, kažem, koliko koristite iPhone, danas nemate problema.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Time for Tech World.
6: Radio KFOR.

EU pravila za električne automobile traže lokalnu proizvodnju i najmanje 70% vrednosti komponenti iz Evropske unije, što prvenstveno stvara problem japanskim markama. EU pravila za električne automobile koje se pripremaju kroz Industrial Accelerator Act zamišljena su kao način da se ojača evropska proizvodnja i smanji zavisnost od uvoza, pre svega iz Kine. Međutim, predloženi kriterijumi mogli bi posebno snažno da pogone, to jest pogode japanske proizvođače, jer su veliki deo njihovih električnih automobila namenjenih Evropi trenutno proizvodi izvan Evropske unije. Prema predlogu Evropske komisije, vozilo bi za pristup određenim javnim subvencijama, poreskim posticajima i javnim nabavkama moralo da bude sklopljeno u Evropskoj uniji, dok najmanje 70% vrednosti njegovih komponenti bez baterije mora da potiče iz unije. Za baterije postoje dodatni kriterijumi porekla pojedinačnih ključnih komponenti. Dakle, nije reč o opštoj zabrani prodaje uvezenih električnih automobila, već uslovima za korišćenje javne finansijske podrške.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

Honor V2 mogao bi da podigne lestvicu autonomije među flagship telefonima, jer prema novim, doduše još uvek nezvaničnim informacijama, prototip koristi bateriju kapaciteta čak 12.000 mAh. To je 2.000 mAh više nego prethodni Win model i više nego dvostruku u odnosu na 5.391 mAh baterije kineske verzije iPhone Pro Max telefona, odnosno iPhone 18 Pro Max telefona, od poslednja verzija. Inače, Honor Win 2 je serija već registrovana kroz tri modela pod kodnim imenom Beret. I ne radi se o onom nekom jeftinijem telefonu koji će samo uz bateriju da proba da privuče kupce, nego radi se o pravom flagship telefonu koji će među prvima da koristi Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 procesor. Koristi 2 plus 6 CPU konfiguraciju sa dva glavna jezgra na 5 GHz i 6 performance jezgra na 4 GHz. Što mu dođe, kada gledamo GHz za GHz, mnogo više nego što većina računa.

Istraživači iz Kine su razvili novu vrstu baterije na bazi vode koja bi mogla da bude bezbednija i znatno dugotrajnija od litijum-ionske. Za razliku od klasičnih litijum-ionskih baterija, takozvane vodene baterije koriste nezapaljive elektrolite na bazi vode. Problem je što su dosadašnja rešenja često patila od korozije i neželjenih hemijskih reakcija koje skraćuju njihov radni vek. Sad naučnici su kombinovali svašta nešto i rezultati su posebno zanimljivi. Eksperimentalna baterija uspešno je napunjena i ispražnjena čak 120.000 puta bez otkazivanja. Kada bi se jedan ciklus obavio svakog dana, to bi teoretski bilo dovoljno za oko 329 pa je sad godina rada. Znači 329 godina rada jedne baterije. U testu sa magnezijum hloridom baterija je nakon toga zadržala oko 72% svog kapaciteta. E, ovakve stvari su ono što daje nadu da eto možda ćemo u budućnosti imati takve izvore napajanja, da će moći ono tipa telefon napuniš jedan put, ono ti ga ni napuniš, kupiš ga punog i do kraja svog radnog veka ga voziš bez razmišljenja o tome da ćeš morati da ga puniš bilo kad i kad više.

sam kraj ovog druženja u emisiji Tech 5 malo i da se zabavimo, odnosno za sve one koji vole da igraju video igre. Juče je zvanično i objavljen remaster Witchera trojke. Remastered verzija, dakle originalna igra izašla 2015. godine, remaster, eto 11 godina kasnije, radi se o potpuno besplatnom dodatku za sve one koji već posjeduju originalnu igru. Inače, kada pričamo o Witcheru trojici, radi se o jednoj od najboljih igara svih vremena, to će vam svako reći, bez obzira da li ste ljubitelj takve vrste igre. Inače, dešava se u fantazijskom svetu nekih 900 godina u prošlosti. Radili su Poljaci, ima puno mitologije koja je recimo nama ljudima sa ovog prostora itekako poznata, tako da ako niste imali prilike da igrate ovo remek delo do sada, od srca preporučujem. Dakle, Witcher trojka remaster od juče i zvanično dostupna svim igračima, tako da eto, sa ovom informacijom završavamo ovo izdanje Tehno Sveta i

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Radi imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: KFOR ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Production.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.
3: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
4: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
5: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
3: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i videozapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: life!
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Dobar dan, dobar dan, veliki pozdrav iz studija K4 Radija. 12 je časova i 3 minuta i upravo sada u ovom trenutku kreće još jedno izdanje popodnevnog programa koji mi zovemo Zujanje, a danas u Zujanju sa vama DJ Pajče i Milovan.
1: Tako je, kao i prošle srede, na ovoj istoj poziciji o dva vokala uz vas.
0: Pilot i kopilot,
1: da, do ne samo 14 sati, već do 16 sati, tako jer je. 14 do 16 naših 30.
0: Upravo tako. Što se Zujanja tiče, razne servisne lokalne informacije, zanimljivosti, vremenska prognoza odmah u narednom uključenju, da čujemo kako nas to vreme danas očekuje. Showbiz, sport, sve ono na što ste i navikli kada je Zujanje u pitanju, kao i uvek, pa je čak se slaže za sam početak, malo muzike.
1: Naravno, dobar dan još jednom i dobrodošli.

0: talasi Kejf Radija, pratite popodnevno zujanje, da čujemo kako nas to vreme danas očekuje. Moram da priznam, prilično toplo danas u Prištini, nekih 20 stepeni je trenutno, vetar duva brzinom od 35 km na čas, danas maksimalna pa idealna 22.
1: Pa da, za ovo doba godine, Milovane, definitivno idealni vremenski uslovi. Nema kiše, ne samo danas, nije bilo ni juče, neće biti ni narednih nekoliko dana, ukoliko je verovati meteorolozima. E sad, kako to utiče na sve nas, pa hajde, drugačije pretpostavljamo od osobe do osobe.
0: Da. Tako je, tako je. U svakom slučaju očekuju nas još, ajde kažemo, par nedelja tih nekih lepih i sunčanih dana, treba to iskoristiti, a onda doći će nam na kraju ovi hladni dani, a na kraju konačno i sneg. Zdravko Čolić i pusti modu, ne menjajte talase.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: This is Radio K4.

0: Duo K2 i sestre, 12 časova, 20 minuta, na snazi je zujanje. Ukoliko putujete negde danas, nije na odmet da znate da trenutno na prelazima nema zadržavanja, dakle, čekat ćete onih standardnih od 3 do 5 minuta.
1: Tako je, narode, na nama je samo da vam poželimo srećan put, nemojte žuriti, držite se propisanih pravila i gde god da ste krenuli, steći ćete.
0: Upravo tako, nije baš vreme za bundu, ali slušamo Tap 011 u nastavku.

0: Bio je to Parni valjak i Ugasi me. Nastavljamo dalje, evo malo pričamo i o filmovima i šta vas to tačno očekuje ovog četvrtka u bioskopu Gračanica.
1: Ponovo radi bioskop.
0: Tako je.
1: Imamo dve premijere za one najmlađe milovane i za one starije.
0: Tako je.
1: Srce zveri od 21 čas i od 19 za mlađe imamo Ostvarenje meda.
0: Medved braca, misija Mars. Da, jedan super, da kažemo, ovaj film animirani naravno za decu i ovaj Srce zveri, kao što ste čuli, u 21 čas, glavna uloga naravno Brad Pitt. Verujem da je film odličan, možda i mi budemo došli da gledamo ovaj film.
1: Moguće, nikad se ne zna. Ono što je bitno je to da delimo dva puta po dve ulaznice za bioskop u Gračanici, tako da narode posjetite Instagram profil našeg radija, jer na vrlo lak i jednostavan način možete doći do ulaznice.
0: Upravo tako, nastavljamo sa muzikom, Lexington i svirači, ne menjajte talas.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost. Ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Traži me, bila je to Džejla Ramović, 12 je časova 49 minuta, otprilike smo na polovini današnjeg izdanja Zujenja.
1: A tako je, Milovane, tu smo još od 13 do 14 sati, gde vas očekuje mnoštvo informacija, bit će pre svega malo showbiza, informacija koja dolazi sa našeg web portala i jest, malo sporta.
0: Da malo čujemo šta to rade poznati, bit će naravno i nekih zanimljivosti, dosta toga i u narednom satu, zato naš savjet i jeste da ostanete u talasu K4 radija. Za sam kraj ovog dela programa, da Kika i More, ne menjajte talase.

0: Idemo, nastavljamo dalje, evo nas i u drugom satu zujenja, 13 je časova i 4 minuta, nastavljamo dalje.
1: O da, idemo danas do 20, negde u lokalu, možda koji stepeni jače, zaista bidavni vremenski uslovi za ovo doba godine. E sad, Milovane, imamo dosta toga što smo propustili u prvom satu, a to je da predstavimo nešto što se nalazi na našem web portalu radiokefer.com/2. Ima dosta toga za danas pronaći na našem web portalu. Poznati smo po tome.
0: Upravo tako, upravo tako. Odmah u narednom uključenju pročitat ćemo nešto od toga. Bebe Ređa i Ozuna u nastavku i numera Stars. Ne menjajte talase.

0: mi ovo pričamo?
1: Svetski dan je prevodilaca, narode.
0: Upravo tako, Međunarodni dan prevođenja koji se obeležava 30. septembra, prilika je da se istakne značaj jezika u prevođenju, u povezivanju ljudi, kultura i društava. Ujedinjene nacije ovim danom ukazuju na ulogu prevodilaca u omogućavanju komunikacije i međusobnog razumevanja. Naravno, opširnije o ovom bitnom danu možete čitati na našem web sajtu. Poslednja igra Leptira i Nataša u nastavku zujanja. Ne menjajte talase.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the No Boundary Station.
1: Forosta je nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
3: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
4: Feel the rhythm.
5: Feel the beat.
4: It's Radio K4.

0: Nastavljamo dalje. E sad, danas se obeležava još jedan bitan dan. Danas je svetski dan podcasta.
1: Tako je, Milovane, svake godine 30. septembra sa ciljem da okupi autore, entuzijaste i milione slušalaca širom sveta. Praznik je pokrenuo Steve Lee 2014. godine u Sjedinjenim američkim državama, da bi već 2015. prerastao u globalni pokret. Samo još ovo, zanimljivo je da termin podcast predstavlja kovanicu nastalu 2004. godine spajanjem naziva Apple-ovog playera iPod i reči broadcast, što znači broadcast, emitovanje.
0: Emitovanje, da. Upravo tako. Evo, čuli ste opširnije, možete naravno čitati na našem web sajtu radiokvor.com kroz dva Saint John i Roses u nastavku zujenja.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Podnevni program Zujanje, vaši domaćini Milovani Pajče, ne samo do 14 sati, već do 16 kroz novo izdanje emisije naših 30. E sad ovako, ajde, umjesto zanimljivosti imamo neke mimove.
1: Imaćemo i zanimljivosti, ali evo nekoliko mimova u nastavku. Mm-hmm. Kaže, jesen stiže, letnja gumo moja.
0: Ja rekao ti će kažeš Dunja moja.
1: Pa eto.
0: Mislim, šao sam gleda da se ne dovežem. Da.
1: Imam težak dan na poslu već negde oko 6 godina. Ja više u goste gde ne mogu odmah da se opružim u krevet, ne idem.
0: Imam i ja da ne bude sad, da nemam ja ništa.
1: Izvoli.
0: Kažite mi šta je vaš posao iz snova? Kaže, iskreno da vam kažem, ja u svojim snovima ne radim.
1: Pa, pametan čovjek. Kaže, ja sanjam da budem milijarder kao moja sestra. A šta, kao ona ima milijarde? Ma ne, kao ona to isto sanja.
0: Pa da, svi mi to sanjamo.
1: Tako je.
0: To sanjamo, da.
1: Čuli ste nekoliko mimova. Mimove, naravno, slušajte i danas od 16.00. Cool and the gang, get down on it u nastavku. What's he gonna do?

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Love and passion.
7: The best music on Radio K4.
2: Budite informisani u svakom trenutku.
7: Radio K4.

0: Nastavljamo dalje, 13 je časova 34 minuta, pratite Zujanje, nastavljamo uz sport, tačnije sportske vesti.
1: Tako je, narod je, Euroliga juče, Crvena zvezda, Hapoel, pa opet jedna jako loša utakmica crveno-belih, drugi poraz na domaćem parketu ovoga puta, pa ajde, ne mogu reći tesno, jeste tesno, rezultatski 81-80, ali nekako se videlo tu od starta da će ekipa Hapoela dobiti taj meč. Sa druge strane, Partizan, fantastičan start, pobjeda u gostima protiv bilo koje ekipe je zaista teška, a Partizan je uspio da dobije ekipu Pariza i prošle godine ih je dobio i ove godine ih je dobio, tako da Partizan zaista u jednom dobrom raspoloženju čeka ovo duplo kolo, gde ide u Minhen ekipi Bajerna, a Crvena zvezda i treći put zaredom je domaćin opet protiv jako nezgodne ekipe, to je Efesa, ako je za utihu, zvezda je zaista imala dva jako teška protivnika, to je Žalgiris, nikad jači, i ekipa Hapoela, zaista jaka ekipa, obe stvorene za F4, Efes, takođe jaka ekipa, pa vidjet ćemo.

0: Kfor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju Kforu da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa Kfora bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio K4. Radio K4.

0: Idem ku podanak programa zujanjem, mada kad pogledam ja, da, tu smo već i bližimo se samom kraju, pričamo o jednom modnom detalju koji je postao popularan još za vreme divljeg zapada.
1: Upravo tako, u pitanju su farmerice ili farmerke, kako god. E sad, farmerke danas nosimo svuda, uz patike, majicu, košulju, čak i sako. Ali njihova priča počela je mnogo manje glamurozno. 1873. godine Levi Strauss i Jacob Davis patentirali su pantalone sa metalnim nitnama koje su naravno ojačavale džepove. E sad, ideja je bila jednostavna, radnicima su se pantaloni i džepovi često cepali, pa su napravili nešto mnogo izdržljivije. I tako je ono što je počelo kao radna odeća postalo jedan od najpoznatijih komada garderobe na svetu. Eto, nekada moda stvarno nastane sasvim slučajno. Farmerice nosimo svi.
0: Tako
1: I nosit će se zato što su moderne, bile su moderne, u modi su i verujem da će ostati u modu, u modi. Barem ja najviše volim ovaj Levi's 501, verujem da ga voliš i ti. I rado ga nosim, naravno.
0: Pa to je ranije bio prestiž, definitivno.
1: Tako je.

0: a nije nam se dalo.
1: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
2: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
3: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
1: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
2: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
3: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
4: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
5: Jel ovo

0: Bio je to Nući i 100%, 13 je časova 51 minut, lagano smo stigli do samog kraja kada je današnje zujenje u pitanju.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, mi se čujemo jako brzo jer sledi novo izdanje emisije Naživ 30 od 14 do 16 sati, ide muzika po našem, ali i vašem izboru.
0: Upravo tako, moćete naravno da se javljate ukoliko želite nekoga da pozdravite, čujete svoju omiljenu pesmu i tako dalje. Startujemo jako brzo, zato ne menjajte frekvencije za sam kraj. Parni valjak.

0: Njegov veliki hit Legendary. 14:05 je sad sledi ono što smo ja i Pajče obećali.
1: Tako je, narode, novo izdanje emisije naših 30 muzika po vašim i muzika po našem izboru i sve tako do 16 časova, tako da verujem da ćete uživati u dobrom izboru muzike.
0: Tako je, dovoljno vremena da se javljate. 049-950-951, tu su naravno i naše društvene mreže Facebook i Instagram Radio 4 Srpski.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinje.

0: Noć bez sna, bile su to babe. Nastavljamo dalje, 14:32, novo izdanje emisije Naših 30. Zajedno smo sve do 16:00, sasvim dovoljno vremena.
1: Upravo tako, narode, ne menjajte frekvencije, ostanite uz nas, jer sledi dosta dobre muzike.
0: Bajag u nastavku, pozdrav ide za Zizija, čućemo pesmu Ti se ljubiš, a onda i Delča iz Klekovi, Dirla da.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Belče i Sklekovi i Dirla Dan. Nastavljamo dalje, a u nastavku EKV i Sunshine, Misli mene gone. Pozdravite za Marka, a odmah posle Disciplina kičme i Društvena pravila. 049-950-951 ukoliko želite nešto da čujete, naravno Viber aktivan, a tu su i društvene mreže Facebook i Instagram Radio for Srpski.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Disciplina kičme i društvena mreža, 14:52, otprilike smo na polovini današnjeg izdanja emisije naših 30.
1: Tako je, narod je 049-950-951, ukoliko želite nešto da čujete, tu smo do 16 sati.
0: Tako je, mi nastavljamo u dobrom ritmu, a vi se javite.

0: Bio je to Goran Bare i Teške boje, naravno majke, 15 je časova 6 minuta, nastavljamo dalje sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, pozdrav za sve one koji se nalaze na našoj, pre svega glavnoj frekvenciji, ali i ostalim frekvencijama koje se čuju, naravno, širom na Kosovo, jer znate već sigurno da imamo po regionima, po gradovima drugačije frekvencije, dok 966 ide za čitavo Kosovo.
0: Tako je, ona je glavna. Nastavljamo dalje za nijansu, malo menjamo ritam, AC/DC, You Shook Me All Night Long, veliki pozdrav ide za Peđu, 049 950 951 ukoliko želite nešto da čujete.

0: Poison, bio je to Alice Cooper. Još jednom veliki pozdrav za Peđu. Lagano, nastavljamo dalje.
1: Tako je, narode, tu su društvene mreže, Facebook, Instagram, možete napisati i tim putem, dakle, kako je vama lakše.
0: Tako je, Big in Japan, Alf Weil, a onda i Billy Idol, White Wedding, 049 950 951.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Nastavljamo dalje, bio je to Billy Idol i White Wedding, u nastavku Bonnie Tyler i Holding Out for a Hero, a odmah posle i Brian Adams, Hit of the Night.
1: Da, e sad ovako, narode, koliko je? Pa da, još nekih 20 minuta, Milovo, ne ima vremena, da narod, slušateljstvo utiče na mene i tebe i na naš izbor, pa hajde narodi, hajde da vas čujemo.
0: Tako je, 049-950-951, čuli ste šta sledi u nastavku.

0: Bio je to Brian Adams i Hit of the Night. Nastavljamo dalje. Nije nam ostalo još mnogo vremena, još nekih 10-12 minuta do kraja.
1: Tako je, narode, ajmo, 049-950-951, ukoliko želite nešto da čujete.
0: Chaka Khan i Ain't Nobody, a onda i David Bowie, Let's Dance.

0: Depeche Mode i Personal Jesus. 15 je časova 50 minuta, narode, numera po numera, i stigli smo do samog kraja današnje emisije naših 30 i ujedno do kraja našeg današnjeg druženja.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, ostanite dalje uz naše talase, jer slede naše koleginice Ivana i Jelena sa novim zvanjem emisije Mim po Mim.
0: Upravo tako, od nas dvojice veliki pozdrav, čujemo se sutra za sam kraj ovog dela programa. Alena Miles i Black Velvet. Ćao!

0: Kfor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici Kfora patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji Kfor deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Radio Kfor.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: 16 sati, 3 minuta, ljudi, dobar dan.
1: Dobar dan, vreme za novo izdanje emisije Mim po Mim, Jelena Ivana s vama, naredno 4 sata, ali mimovanje traje samo sat vremena.
0: Zabavljat ćemo vas, ali i sebe, nekako mislim sebe na prvom mjestu.
1: U svakom slučaju.
0: Nama je mnogo zanimljivo ovaj kad zajedno čitamo mimo i ono što ovako kad i posebno pročitamo i nisu nešto smešni, ali udvoje je lakše.
1: Jest. Skoplje, Beograd, Beč. Znaš tu pesmu, a lakše je u dvoje.
0: Južna pruga. Ja više volim ono Jutro je, gde mnogi pevaju Utro je, ali mi možemo u dvoje i tako.
1: Može, kako već.
0: Kako god hoće, kako je ko u mogućnosti. Mi smo danas u mogućnosti da vas zabavljamo do 20 časova. Ajde prvo da listamo mimove ovih sat vremena. Imam ja na početak jedan dobar, Ivana pomogla da ga rastumačim.
1: Nešto mislim, sam se zbunila. Mislim, pametna je, ali eto, nekad malo zabaguje.
0: Šta da danas mi je dan za bagovanje. Kaže, 10 kila viška, izgleda da sam konačno počela da ulažem u sebe. I 10 kila viška, ali ego je i dalje u originalnoj veličini.
1: Javite se ukoliko ste na prvu skapirali ovaj mim. Mogu ja kad smo ovaj kod tih 10 kilograma, kaže, što radiš, što tražim sreću u frižderu? Pa negde mora biti.
0: Ja ju uvijek tražim u frižideru.
1: Isto.
0: Mora se.

0: Evo još dobrih mimova, kaže: svaka žena zaslužuje muškarca koji je gleda kao poslednje pivo u frižideru, a ne kao šerpu boranije na šporetu.
1: Kaže, ne možeš da ne voliš svoju decu, ali uvek možeš da im skuvaš boraniju za ručak, to vam je ta priča. Imam ja ovaj još jedan dodatni, taj se ovo ovaj isetilo na kontu ovog Jeleninog. Kaže, u životu je bitno samo piti dosta vode i oduprati se porivu da odsečeš šiške. Ne pitajte me kako znam.
0: Ja sam zatekla dete kako se šiša i još sva oduševljena priča mi. Šišam kosu. Vraćaj makaze.
1: Meni je to sestra ovaj, starija završila ono, preko veze ocekla šiške. I ono, bukvalno po sredini čela narednih meseci nosite šnalicu. To su bili aktualni oni leptirići. Ne znam da li se sećate, zlatni sa nekim
0: da pokretnim
1: vesimala.
0: Krilama.
1: Tako i ti trčiš onaj leptirić kao ono leti.
0: Evo odleta leti šiške.
1: Evo koje šiške. Misliš ono samo ovako kao neka nadstrešnica. Strašno je bilo.
0: Preživela je. To se na vreme prevaziđe.
1: Da.
0: Nemojte da radite u poznim godinama.
1: Tako je. Sad možete da se farbate.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: You are listening to Radio K4.

0: Ja?
1: Da.
0: Što? Ajde.
1: Jednom i ti, malo ti, malo ja.
0: Ajde, kaže, ovih dana imam osjećaj da slobodan vikend imam samo da bih oprala i osušila stvari koje ću u toku sledeće nedelje nositi na posao.
1: Dešava se.
0: Meni tako, ali... kako sam počela da radim i naravno sama brinem o vešu.
1: Slušaj, od kako se nadovežu sad na ovaj moj mim, shvatit ćeš da ti vikend baš i ne traje tako kratko.
0: Ajde.
1: Kaže, ne želim dizati paniku, ali veš se već sporije suši. Ha,
0: ja da.
1: Istina.
0: Yes.
1: Ja nekad ću. Slušaj, od kako se nadovežu sad na ovaj moj mim, shvatit ćeš da ti vikend baš i ne traje tako kratko.
0: Ajde.
1: Kaže, ne želim dizati paniku, ali veš se već sporije suši.
0: Ja da.
1: Istina.
0: Yes.
1: Ja nekad raširim uveče, ujutru sam to već pokupila, ovo čim raširim 4 sata se negde promuvam po opštini, misleći na celokupnu opštinu, ne na zgradu opštine. I ovaj veš je već suva. Sad evo, jutro raširila.
0: Sad već 2 dana i ništa.
1: Jutros ništa i dalje vlažan. Sutra verovatno će biti malo bolji, ali oni rubovi su već i dalje mokri, znači nogavice suve, gore mokro, pa vi vidite.
0: Teška vremena su pred nama, samo da znate, narednih tamo do aprila, maja.
1: Kad se pusti grejanje, radijatori će biti okićeni na svoj način.
0: Da. Kaže, skidej veš sa radijatora, stižu nam gosti.
1: ja kačem i po gelenderima.
0: Da, ja onda svuda. Ali, sreće pa nemam luster, mislim.
1: Imam i to, ali ljudi, jako to ubacimo u mašinu za sušenje. Koja je svrha Lenora? Oni kažu omekšivač, mekšiveš. Ma baš me briga što je mekšiveš. Ne miriše.
0: Miriše.
1: Jer imate ove...
0: Nije ti dobra mašina onda.
1: A redovno perem filtere. Ako ima neko rešenje za moj ovaj problem koji će trajati narednih par meseci, neka mi se javi da promeni mašinu.
0: Da, ja ću ti dam preporuku. Veruj mi.
1: I na kraju ona ne koristi, ja koristim sve što ona preporučila, majko.
0: Ne, mašinu koristi.

0: Ford je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti

0: Evo još dobrih mimova, mislim barem nama, a vi kako hoćete.
1: Tako je.
0: Kaže, mogu bre da radim šta hoću. Dobro, posle mi sve presedne, ali nije to sada tema.
1: Da, realno.
0: Ovo je moj stil uvek bio.
1: Evo sada nešto što stvarno, ako do sada niste radili, trebalo bi da radite. Kaže, kada iz kola vidiš malo dete da se blesavi i maše ti, osnovna kultura i kućno vaspitanje nalažu ti da i ti podetinjiš, mašeš, kreveljiš, se sviraš i to je jednostavno protokol koji se mora ispoštovati.
0: Ja to uvek radim.
1: I ja isto.
0: Ili dete kada sedi, znaš, ispred tebe auto i ona to onako gleda, pa ti malo nakriviš.
1: Da. Jer mašeš, ja obavezno ja mašam, ovako srca pokazujem.
0: Nego ja očekujem da na kraju njihov mama ili tato odreaguje da kažu, ko si da mašam?
1: Normalna čoveč, ali to je, da.
0: Ne, ali zamisli izvade dete iz auta i prebaciti ga, pošto je njima svjerovatno na glavu. Da, da. Počuvi ga malo.
1: Nek se vozi malo sa tobom, ako si iza.
0: A možda se desi, ja ću to uraditi nekom ko se krevelje mom detetu.
1: E pa ti onda moraš
0: uzmem dete i kažem
1: da
0: preuzmi je.
1: Da, izvolite krevelje zajedno.
0: Kaže, dobar dan, ili imate 10 dinara za ovaj tipa, nije ni bitno ime, ajde. I on da 10 dinara, a ovo ubaci dete kroz prozor. Meni bi se to desilo 100%. Ja ne znam šta će mi sa svojom.
1: Nemoj, ja ono tako.

0: 6.
1: Olivia Rodrigo, The Cure.
0: Mesto broj 5.
1: Dua Lipa.

0: još par dobrih mimova, ljudi, tako smo u mogućnosti. Kaže, koje si godište? Ne gutaj žvaku, zalepit će ti se za creva.
1: Da. I ovaj, ujutru popiješ malo rakije i da vidiš magiju kako se sreda pretvara u petak. Počet ću da praktikujem.
0: Pivo ne deluje tako brzo, da znate. Ne pitajte me kako znam.
1: Počet ćemo da nosimo pljosku. Top suneta. Mim po mim. Brought to you by Radio K4. 1, 2, 1.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

0: danas opet. Samo da kažem još par dobrih mimova i da se lagano pozdravljamo.
1: Kaže, razmišljam da dam otkaz i krenem putovati svetom dok ne potrošim sve pare. Prema mojoj proceni vraćam se sutra popodne. Ja da krenem sad, bilo bi kući do ponoći.
0: Dva sata nakon toga. Znaš ti, ovi, kaže, volim kada moja majka za kolačku ima 1 kg šećera i margarin, kaže da je osvežavajući.
1: Da.

0: sve što mu drugi spremaju je meni osvežavajuće, čisto da se zna. Ono što ja spremam, to je već moja muka.
1: Da.
0: Ljudi, mi stavljamo tačku na listanje društvenih mreža, vi ostanite uz 966, čujemo se vrlo brzo.
1: Greatest hits ide.
0: Da, slušamo hitove.

0: Beyoncé i pesma Baby Boy duet sa Sean Paulom, hit koji je spojio R&B, dancehall i pop u savršenu letnju kombinaciju, otvorio je ovo izdanje emisije Greatest Hits.
1: A u nastavku stvari možda jedan od najvećih hitova Nelly Furtado, u pitanju I'm Like a Bird. Pesma koja nas podsjeća na slobodu, mladost i želju da uvek budemo svoji.
0: Neće to biti sve. U nastavku i Leona Lewis i pesma Bleeding Love. Moćan vokal, velike emocije i pesma koja govori o ljubavi. Toliko jako i da je nemoguće sakriti je, tako da pojačajte zvuk.

0: E sada iz nešto nežnijeg raspoloženja prelazimo u jedan veliki emotivni hit. Povratak na plesni podijum, Timberland i Carrie Hilson donose The Way I.R. Da, zarazan beat i onu prepoznatljivu produkciju koja je obeležila eru velikih urbanih hitova. Tako da ovo je ritam koji jednostavno onako tera na pokret.
1: Nakon pesme The Way I.R. slušamo moju simpatiju iz detinjstva, pitanje Enrique Iglesias i njegov veliki hit Bailamos, inače pesma koja je spojila pop i latino ritmove i pretvorila ples u univerzalni jezik.
0: Da, a iz latino ritma pravo u 90. uz švedski duo koji je znao kako se prave veliki pop rock hitovi, Roxette i Dangerous, zarazan refren, gitari i energije koje se ne propušta, pa uživajte.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost. Ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Sada nam stiže zanimljiva kombinacija hip-hopa i R&B-a. Eve i Alicia Keys udružila se snagiju Gangsta Loving, pesmi sa stavom, prepoznatljivim ritmom i vokalom koji odmah privlači pažnju.
1: Tako je, a nakon toga The Black Eyed Peas i slušamo pesmu Pump It, koja donosi eksploziju energije, tako da sigurno ćete uživati i u narednim minutima.

0: Idemo sa još hitova. Ljudi, ne znam šta se desilo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se, naravno.
1: Ja se nadam da se čujemo.
0: U nastavku slušamo Outkast i Hey Ja. Inače, jedan od ovih hitova koji jednostavno ne mogu da nas ostave mirnim. Zarazna je melodija, tako da uživat ćete.
1: Queen nakon toga i I Want to Break Free. Inače, pesma o slobodi i oslobađanju od svega što nas sputava i želji da živimo po svojim pravilima, apsolutno.
0: U ovom bloku slušamo i Simple Red sa pesmom Stars, pesma sa toplim zvukom, nežnom atmosferom i glasom majka kojoj daje posebnu emociju, pa uživaćete.

0: Ford ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Vreme je za još par hitova. U nastavku Papa Beery When the Rain Begins to Fall. Inače, poznata melodija dobila je onako novo ruho, atmosfera postala je još nežnija, idealna pesma za one trenutke kada nas muzika vrati u neka druga vremena.
1: Do kraja ovog izdanja emisije slušamo i The Calling sa pesmom Wherever You Will Go, ili ukoliko bude imalo vremena, tu biće. I Tony Bennett sa pesmom Fly Me to the Moon, jelna ekspertkinja zna.
0: Znam ja kako da tempiram ovu emisiju, a nakon toga se mi čujemo u domaći top listi, tako da ne menjajte talas.

0: najaktuelnijih 10 najslušanijih hitova. Budem dala sa Kejfer radija.
1: Evo nas u domaći top listi 18 časova i ljudi, 15 pesma najslušanih uspravo imate prilike da slušate.
2: Na 15. poziciji pesma koja bi po mom skromnom mišljenju trebala da bude broj 1, u pitanju su Mangla i Albino, Neosvojiva.
1: Prva je od pozadi.
2: Da, nažalost, moderna, emotivna priča, pesma se nalazi na novom albumu Magla benda koji nosi naziv Krive Drine.
1: A i ta pesma je dobra.
2: Yes.
1: Inače, jedna pozicija bolje ide za Heni i Adrenalin. Podižemo onako malo tempo. Pesma koja nosi energiju već u samom naslovu. Modern zvuk, dobar ritam i dovoljno energije da nas uvede u nastavak dana. Tako da idemo dalje.

0: Stigli smo do mesta broj 13. Željko Vasić se tu nalazi sa pesmom Greh i sram. Emotivna priča, snažan vokal i pesma koja govori o onome što ostaje kada se ljubavi i greške sudare. Ali naše odbrojavanje tek počinje da dobije ozbiljniju temperaturu.
1: Tako je, na 12. poziciji dođe i Jackson, slušamo pesmu Kajanje, moderna produkcija, modern zvuk, to je ono, sve ono što treba da znate o ovoj pesmi.

0: Stigli smo, samo da proverim, do 11.
1: Tako
0: mesta.
1: Čoda. Nije za nas na 11. poziciji. Inače, učestvovao u jednom popularnom muzičkom takmičenju. Nije bio prvi, ali je bio u prvih pet, čini mi se.
0: Dovoljno. Jedna pozicija kod nas je u prvih 11. Jedna pozicija bolje ide za Svetozara i Ružu Vetrova.
1: Fantastičan momak i fantastična pesma.
0: Da, mislim, čuću je. Ja je nisam čula, Ivana je očigledno čula. Ajde zajedno.
1: Inače, dečko možete pronaći na njegovom Instagram profilu. Fantastično otpevao onu grčku pesmu. Svi moji prijatelji su je kačili ovog leta na svojim storijima.
0: Ne
1: znam kako se zove pesma, ali evo, potražite Svetozara na Instagramu, vidjet ćete i oduševiti.

0: Na devetom mestu ljudi glas koji ne može tek tako da se ignoriš, Aleksandar Radović i Iz petnih žila. Mislim, kad Aleksandar zapeva, emocije zagarantovane, tako da uživaćete.
1: Maga Band, 8 pozicija, Krive Drine, pesma sa istoimenog albuma koji je nedavno objavljeno, uživaćete sigurno.
0: A na sedmom mestu Doli i Čegi Band, novitet koji uspio da se probije pravo u naš top 15 i već je stigao do sedmog mesta. Tako da uživat ćete i u ovoj pesmi.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: For je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
1: Sat vremena muzike koja te pokreće.
0: Domaći hitovi, emocija i ritam.
3: Mesto broj 7.

0: Stigli smo do šestog mesta. Šesta pozicija donosi jednu dobru poznatu emociju. Hari Matahari i Bore, pesma o vremenu, tragovima koje ona ostavlja i uspomena koje ne blede tek tako lako.
1: Na petoj poziciji pesma koja je već duž vremena našoj top 15 listi, Nadija i Devitu, Uspori dečače.
0: A na četvrtom mestu slušamo God Stržan i U falšu.
1: Nova pesma, Gocina, mislim da je prošle nedelje objavljena.
0: Da, nova pesma, nova energija i odmah plasma na četvrtom mestu. Čućete i taj hit.

0: Stigli smo do treće pozicije. Sergi Pajić i Anđelina, Uvek imaš nebo, i ono što ćemo čuti, pesma koja nosi poruku nade, emocije i mladalačke energije.
1: Inače, pesma Uvek imaš nebo je dugo bila, par nedelje bila na prvoj poziciji. Mesto broj 2, Magla i Čuvam je takođe pesma sa novog albuma koja nosi naziv Krive Drine.

0: Stigli smo ljudi do samog vrha, broj jedan ove nedelje, Željko Vasić i Cimeti Med, pesma koja je onako najlepša i s razlogom na prvom mestu, melodija, emocije i prepoznatljiv Željko vokal za veliko finale naše liste, što da ne.
1: Ovde završavamo domaću Top 15 listu, Gluvarnje od 7 do 8, budite tu.

0: 19 sati, 2 minuta, ljudi, dobroveče.
1: Dobroveče, vreme za novo gluvarenje, ali pre nego što krenemo sa pričom o poznatima, par informacija o vremenu. 16 trenutno u toku noći, kažu 5.
0: 4, 5, bit će tu negde.
1: 4 će
0: vreme.
1: Biti sutru ujutru.
0: A to svakako.
1: Ja sam prva smena, znači smrzavanje mozga.
0: Znači da pokupiš sve ove stvari što si ovde ostavila, tako da je, poneseš kuće,
1: da bih,
0: treba će
1: ti. Da bih obukla sutru ujutru. Ostavit ću ih u autu. Pa onda sam ono usput, znaš.
0: A, pa da nećeš da pretrčiš do auta u majici, sigurno, ujutru.
1: Pa možda i hoću. Nikad se ne zna, imam tako različite faze u svom životu. I u toku dana.
0: Sata u sat se menja, gospođa.
1: Yes. Pričamo o poznatima, čuli ste, slušamo dobru muziku, to je to za ovih sat vremena narednih.
0: Poslednjih sat vremena sa nama.

0: Pričamo o poznatima. Ljudi, ako niste znali Nelly Furtado, kanadska zvezda koja je obeležila početak milenijuma hitovima My Like a Bird i ovu drugu pesmu bi mogli samo jezik.
1: Promiscuous Girl, jel tako?
0: Da. Nakon godina iskustva, inače, odsustva, vratila se na scenu.
1: Tako je, I'm Like a Bird je u stvari bio njen debitanski singl, postao je svetska himna o slobodi i strahu od vezivanja. Također donio je Grammy nagradu za najbolju pop vokalnu izvedbu. Vrhunac komercijalnog uspeha stigao je 2006. godine s albumom Lose. Međutim, imala je nekih psihičkih problema, nije mogla da se nosi tako lako sa tom slavom, ali ono što je bio dobar korak, ona se povukla, razmislila i eto,
0: pronašla je sebe.
1: Tako je,
0: njen put od vrha muzičkih lestica do nervnog sloma i duge pauze priča je o ceni slave i ponovnom pronalaženju sebe, kažu. Dakle, imamo je nazad, a ono što imamo trenutno jeste da čujemo ovaj drugi hit Promiscuous Girl.
1: Tako je.
0: Uživajte, ljudi. I don't know. Nope.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas. Gluvarenje za savršen kraj radnog dana. This is Radio K4.

0: priča o Celine Dion. Inače, gospođa joj je otvorila nedlju mode u Parizu iznenađujućim izvođenjem svog hita I'm Alive, što smo svi videli.
1: Tako je, na Instagramu, definitivno. Inače, kanadskoj zvezdi je 2022. godine dijagnostikovan redak neurološki poremećaj sindrom ukočene osobe. Ona je izašla na modnu pistu na kraju tradicionalne revije brenda L'Oreal, prenosi BBC.
0: Kaže, pevačica nosila crnu dugu haljinu, kasnije su i se pridružili i poznate ambasadorke francuskog brenda, među kojima su Viola Davis, Simone Ashley, Aya Naomi King i Eva Longoria. Dion je početkom ovog meseca imala činač taj povratnički nastup u Parizu i sad ćemo očigledno imati prilike da je malo pa čujemo i vidimo.
1: Tako je.
0: Vratila se gospođa.
1: L'Orealovoj toj reviji pričat ćemo i u narednom uključenju.
0: Sada da čujemo Celine Dion i Iveninu omiljenu pevačicu.
1: Jo, ne mislim, ona i Whitney Houston, ne znam zašto, ali mrtva trka.
0: I'm alive.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: Kaže Jane
1: Fonda.
0: Fonda u 88. godini očitala lekciju u celom svetu. Kaže,
1: inače, da, pojavila se na modnoj pisti u Parizu, a nakon toga usledilo je svako trenutak u kom će se pričati dugo. Ona je u 88. godini života izgleda doslovno besprekorno, tako barem pišu mediji, ne znam, nisam bila, nisam
0: pa
1: videla.
0: Pa sliku.
1: Pa, mislim, fotografija uopšte nije dokaz bilo čega, Jelena, znaš ti kad se ja slikam i ispadne mene 10 godina mlađe lice.
0: Ja ne želim da izgledam 10 godina mlađe, jer ne želim da se prisjećam kako sam izgledala pre 10 godina.
1: Božem, ali ipak, ono, bez obzira na taj stil koji je tada bio aktuelan, lice je bilo lepše, mlađe, sve je bilo ovaj, mnogo boljim redu.
0: Šminka je bila gora kao i styling.
1: Ali to je, šminka je nešto što se umiješ i nema više.
0: Ali tragovi su na društvenim mrežama ostali.
1: Briši ih, Jelena.
0: Krijem ih i od same
1: da.
0: Sebe.
1: Inače, Jane Fonda, možda budemo kao one po 88. godini i mi prošetimo, Jelena, nekim modnim pistama. Ja nema šanse, previše sam nisko, ti imaš barem visinu.
0: A imam i težinu trenutno.
1: da.
0: Mrtva trka.
1: Kaže, posebnu pažnju privukla je njena prepoznatljiva srebrna seda kosa koja je postala njen zaštitni znak u poslednjih nekoliko godina. Ona je pokazala kako su stvari stari sa stilom.
0: Svaka čast.
1: Bravo.

0: Lena Čolak
1: se porodila.
0: Dobila drugo dete.
1: Drugo? Ja sam mislila da je prvo. Eto, danas.
0: Donela je dečaka, sinu se dali ime Danilo.
1: Tako
0: evo
1: je.
0: Ja ovde, kako vidim, ovo im je drugo dete.
1: Inače, na Instagramu objavila nekoliko fotografija iz porodilišta na kojima pozira sa suprugom i njihovim naslednikom, kažem.
0: Svaka čast suprugu, inače retko ko može da vidi supruga.
1: Da, u tim trenucima.
0: Obično se izgubi u prva četiri dana, peti dan pokuša da pronađe sebe, jer ženu i detke retko ko pronađe.
1: Inače, posebno emotivan deo njene poruke u kojem mu se zahvalila što je bio uz nju tokom porođaja. Eto, lepo stvarno i baš onako za primer.
0: Gde si ga našla? Mene zanima. Gde nađe?
1: Izguglaćemo, Jelena.
0: Guglaćemo, morat ćemo. I tamo gde se on našao, da nađemo i mi ponekog. Menjamo ove prve. Prvi mačići su u vodu bacili.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio Kvor.
4: Lider harmonije i različitosti u etru.

0: Ljudi, stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja, ujedno i ovog izdanja emisije Glovarenje.
1: Tako je, ono što treba da znate da je 15 stepeni trenutno u Prištini, hladnjikavo je napolju, tako da ako planirate da izađete, obucite se. U toku noći, kažu, temperatura se spušta na 4-5 stepeni. Sutra vreme slično današnjem, sunčano bez padavina, ujutru hladno, u toku dana prijatno, do 21 ide temperatura.
0: Što znači ujutru se obucite, kako dan odmiče, tako slojevi da se rasterete i bit će sve u redu. Mi vam želimo prijatno ostatak večera, ako negdje izlazite, lep provod, ako idete na spavanje, lako noć.
1: Jeste. I ćao.

0: Ford ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Domaći ritam. Najpopularnije pesme. Sat domaće muzike.
4: Stay tuned with Radio K4.
5: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Kfor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju Kforu da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa Kfora bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K4.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Action.
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: KFOR ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio K4.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Čvor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Four hours a day, seven days a week.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

You don't know. Lord of mercy. Straight from the underground.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio KFOR.
2: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Radio K4.
7: Radio K4.
6: Where the party never stops.
7: Where the party never stops.